0: Telemka, namuona Bwana Yesu, huyo anatelemka, sura yake kama umeme, huyo anatelemka. Namuona Bwana Yesu, huyo anatelemka, sura yake kama umeme, huyo anatelemka.
1: Yesu.